0: מעתה, שיין פרנש נמומנט את טונה, מתלומתו, אמת ושתירה. יית אנדרטורת שתדית, גם מומנטת אבוגיה. פלמה, את שדות צאפ תייתס.
1: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
2: Oh, yeah.
1: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
3: Ang Boracay ay tahimik, mayumi, mahina. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking isip.
4: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.